kuva chaitu uchirikwana kuita nguva 10:30 namusese uchinokwana kuita sere kana 11 yora zvino 8 minutes tiri kupindirira tichimupa kuno mabasa edu mavhiriketi rengondime chindava mangwanani ano mangwanani ano chishanu chovhiki njekugumwe mwedzi wakunguru gororo zviri 2026.